0: nga uibu dame. Kari uibu riz. Nga rang chao kwa xeo. Nga ju mui chin yi shu yu.
1: Chin yi shu yu? Da qe no, cwa di zhe kaya kari yin na?
0: Da di xa, di gwa xa ma ri. Lo yu, nga.
1: Bo na nga, chin yi shu wane yu be, chan kwa xeo la. Wane chin yi shu yu no, uibu ti zang tsu ma da.
0: Da di zhe, rang lo yu. Nga di gwa xa yin di yung do.
1: Tiri ma xe no, nga lo zhu me. Yin ji sep xe yu.
0: De ne, to di ya me da.